0: Ramadan kuchukumusu mkutunisu mwenda Pal FM Ibadektusu wako BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabali wamune
2: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kasanyalala Bosanyo bamonu sayi sayi Obu gaizalu darumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutunisi mwenda. Pale FM.
3: Crown buses, abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile, omuli gulu, Adjumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri ne Apa. Zifune mupaka eyenna mayiba. Kozesa Crown buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم ربنا

الله وأن محمدا رسول الله يسوع إلمو إمتو إمسين جبيري إلمو إمتون سبيري قبل تجينا دكتورة بقى شاء الله كوبا يجعلوا كوجراكو وإقام الصلاة نوكم إزاوي الصلاة وإيتاء الزكاة نوكو والزكاة كتولى زكاة ممالي وصومي رمضان نوكسم زكاة رمضاني no ogendo kulambula enyumba ya Allah tabaraka wa taala limani istataa ilayhi sabila eliyoyo aba asobode okwate ku ogenda jeri akole mikolejo ejo kusinza Allah tabaraka taala mukulambula enyumba ye jalla wala kakati epaji yobusilamu ene soka ye munyisa nyo wallahi kwanga elimu emitunse ebiri eminene ejali bedobo lyawo kijirira okubera nti erimpaji emu oba zirimpaji bbiri naye ate erimpaji emu okukakasa nti Allah azza wa jalla yasinzibwa ikamu butuufu era tewali kisinzibwa butuufu kujja kwa Allah tabaraka wataala n'okukakasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti mubaka wa Allah tabaraka wataala era mudduwe wa hakadha kati ebigambo ebyo byombi biri mu mpaji emu atenga byonna bikulu ddala tokkirizibwa era kiba kifu okukkirizaako ekimu n'okireka byombi olina okubikkiriza asegedde era lwaki empaji eyo yajja nge etudde ku bikolo bibiri oba ku misingi ebiri oba ku mitunsi ebiri ogwa shahada an la ilaha illallah ne ogwa shahada anna muhammadan rasulullah tige jigambe echo muroza lwaki buli omu yandi fumikirize ensonga eyo kati bino byoyina okumanya ku nsonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala nti arukunu lawal empaji esooka mumpaji z'obusiraamu wahuwa shahadatani nga nayo zeshahada ebbiri otige jigambe echo zajja nga ziri mu mpaji emu olidi ekigambo ekyo zajja nga ziri muki mu mpaji emu mulowooza lwaki basheikhi banyonnyola ne bagamba nti lianna ku lwokubanga kulla alibadaati okusinza kwonna okusinza allah tabaraka wataala ibadaati zonna okusinza allah azza jalla kwonna okusinza allah kwonna okweddiini busiraamu tambani ala hadhaini al-aslaini al-azimain kuzimbirwa ku mpaji zine bbiri oba kuzimbirwa ku bikolo bine bibiri ebiri mu mpaji emu esooka ey'obusiraamu ibada okusinza kwonna kwe tusinza allah tabaraka wataala kuzimbirwa ku bikolo bino ku mitinsi gineebiri eminene egy'ekitiibwa egiri mu mpaji eneemu tuliku arukunu lawal min arkani lislaam empaji esooka mu mpaji z'obusiraamu tugambye nti erimu ebikolo bibiri erimu emisingi ebiri erimu emitunsi ebiri shahadatu an la ilaha illallah yesooka wa anna muhammadan rasulullah ogwo musingi gwakubiri kati lwaki lianna alibadaat ku lw'okubanga okusinza kwonna tambani ala hadhaini lasulain العظيمين كوزين بيرا كوميتون سي جي بيري كوميكول بي بيري ابي اتش تي بوا نيمبيري فانغانا كوبويتو تاكاتي شهاده ابيري ازيري مو مباجي يو اسوكي يو اسلام شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله وقد جعل فرعين متلازمين فقد جعل فرعين متلازمين ابيجي يفوري بوا نغا جيري ميتون سي بيري egigoberegana egitatengana kwagala butagala lwaki lianna diina lwokubanga eddiini ya allah tabaraka wataala obusiraamu yakumu ala haqi lkhaliqi wa rasulihi almakhluqi almuballigh anhu eyimirira ala haqi lkhaliqi eyimirira ku bwenyini bwa allah tabaraka wataala oba ku haqi lla kugamba kukivunana kya allah tabaraka wataala ekyokumusinza yekka haqullah tabaraka wataala eyimirira kwekyo

0: Echaka bie nyo nti wega na mada teina cheba gamba kutu kutambuliza kuburamu. Buliloba ngo ojawe chintu echimu bako ni choteka u. Nolo chufutuwa kero kubino mulanga gamenti. Jawamu noko wati nsonge eno nungi. Eno kusala magezi go noko laba nti esasanya echiti wa gas. E watu wade tunatuka kubusobo zoho. Kubanti abantu bale kila wakufumbira kuhunku. Bale kila wakufumbira kumanda. Bade ku gas. Ensonge eno tuino jikuwa tampola mpola nyo. Wachili chiverenti. Abenyi gina mkucha manda. Baba inga ate bateki wake teka noko simbe miti. Such that into water myomu ti. Ogendo go chamu amanda ulika we miti emirala ebiri oba esatu. Oyo gwe basanga ngata simbye muti, ngata atema omuti, yabazizza omusango, ogwe guba gufuuka omusango, naye ebbanga lye tumalanga abantu tetunnababbawa alternative kwe banaafumbira, kati bagenda kuwangala batya.
1: Bannakibiina kya JEEMA mu ngeri y'emu basabye gavumenti okuddamu okwetegereza etteeka ly'obwetengereze li Protection of Sovereignty Act lye bagambye nti lye liviiriddeko okudobonkana kw'ebyenfuna ery'eggwanga olw'okutangira ensimbi enzungu ezaalinga zingizibwa mu ggwanga kye bagambye nti lisaana okuggibwawo oba okukolebwamu ennongoosereza.
0: Gavumenti ekube torch mu tteeka eryo ery'obwetengereze eddiriza we yali esibye ensimbi obutayingira ezireke ziyingire kireetera okuba nti emiwendo gy'amafuta giddamu ne gikka n'ebyamaguzi ebirala ebitundibwa ensimbi zikke bannayuganda bave okuba nti emmeeme zibalinnya waggulu olw'okuba kati tebamanyi bwekinaakoma olw'okuba gavumenti yabalaze nti ekyokukola tekiyina naffe tukigambe ekyokukola weekiri kyekyo kuba tooki mu tteeka eryo ery'obwetengereze sovereignty law ejjewo obukakulize bwonna obubadde bulemesa ensimbi okuyingira mu ggwanga ensimbi ziyingire.
1: Banafe, bwega tega badama ulide gafago chagesa weno, wekumire kuchikumi mmo samba katonya za muenda pal FM kula liyo muntu wabuli jo. Zensu buga Ibrahim Muhammad gali wango.
2: Ago, gigabadama ulide. Agocha, kupal FM.
3: Kukulitidua. Global Paint, a reliable product.
4: Global Paint.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Hey. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo.
5: Singa kweta kwa wabwebu.
4: Wabwebu tukosa Global Weather Coat Emulsion.
5: Owa.
4: Eh.
5: Kusiga nye musiga.
4: Eh.
5: Ogo mutindo kusashulile sede zona.
4: Eh, guli umite.
3: Global Paint, a reliable product.
2: Keep to the station.
6: 107.9. Pal FM.
2: Ebirangi binjawulo ku Pal FM.
1: Kwaitista Magic Premium ya sabuni obungo mpya jude birunge byenjawulo okuva mu Bidi Kongo na yongera ku byamisha bya muchala wo gula Kwaitista Magic obunga kudukere kuli okumpe ba supermarket olile kya magereji 10 ngwezo nga nyonjo olunaku lona. Abachala ba Aldina Muslim Women Association nesanyu lingi baita abachala ba nabwe n'abaana ab'obuwala okubeerawo mu mpaka z'okusoma ekitabo kya Allah Qur'ani eza abachala n'abaana ab'obuwala ku Saturday ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnyo omwezi ogwe 12/26 ku muzikiti gwa Aldina mu paaka ya Namaiba ku Old Kampala Rashid Khamis Road. Jangu osome, jangu owulirize. Okumanya ebisingawo kuba ku noti musa 52-94-58-58. Wakiso, Muslim Secondary School, somelia onne elevo, lisamisa maguru wa asatu, edini ebien sako nebien mikono, lisangiba kumaz kuminanya hoi marodi, kuseri nya stage, baso mesa arts ni sansa, dikumusinji guwabu siramu, na inga nabe nzikizi ndala, bani lizibwa. Wakiso Muslim, yegase kumasomila malala, kurugudo ra hoi marodi, mukuso mesa thiroje kudara la shuba ne idadi, ngabali na ne vocational skills, omule okola sabuni, ebizigo, okutunga, okubaja, mekaniki nebila labinji, sakono kugaba academic basaries. Abetaze bakubira ku noti musanvu noti nya nsanvu musanvu asatu musatu chenda mutano ne noti musanvu nana munana nkaga ana musatu ana mutano. Nekisemba kigamba nti abasibya ngu Dar es Supply bebaza abantu mwenna okuba wagira era babakubiriza okweyongera okunywa amata gaabwe. Amata malungi temuli mazze, ayagala bongo, ayagala omuzigo nawe ayagala okusuubula. Basange ku yafesi yaabwe enkulu enateeta okumpi n'ebitaala oba ku matabi gaabwe amalala okuli ekibuye n'amasuba masanafu kasenge kabowa nsanji ekibumbiro kawuku katwe ndejje wamu ne kireka. Okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti bbiri bibiri chinana mumunana lunana nkaga mukaga oba noti musanvu munane mu lunana chendamu satu bitano nkaga munya edakika ziri abiri mukaga ezeganye sawe bibiri ezakaongezi kalero tukwebaza okutuuliriza saako nokulanga nafe kankulekere bwana Julius ono akuongereyo n'enteekateeka endala ate we tunasinzira team kabiriti wena kuweleza umpira ogwekikopo cha Champions League wekumire ku 10 momosanvo akatonyeze mwenda pal FM ekula eliyo muntu wa bulijjo nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango nkwagaliza ekire kirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: Bibio biba debirango bio Kupal FM
8: Nakula nine chiroto chokukwata kusimu ya Samsung. Kuba anko neiba wetwali kumuzigo. Yajiri nanga. Bwe nakula mu, natandiko kusomba amazi. Kuchalo, nensonda sente zange mpola mpola. Nalindi awo munange. Ngampuri lanti kutekino kasangati. Bali na Samsung nunji. Ngangenda yonga nzidawa. Nganunji dala. Na yomu tima negungamba. Tambula ko, ulabene walala. Eyo jena guida kubafiri. Nevanguze chichupuliche simu. Nabatwalira polisi nebanzirize kitundu kya sente zenna sasula mukwano gwango kufuna balance neuba paka lwenakowa era munnange wondabira wano nazemu okukima amazzi ngabwensonda kuluno njagigula watufu ku Tekno Kasangati wali ayagala omukimira ku mazzi
9: unonye simu enonji nga zikola ebya ddala genda ku Tekno Kasangati ku Mutasa City Mall baina neta byeseta ku SK Mall kone nansana ku mastowa wabakwire kuzio musa Musambuziro satu, abiri munya, chenda munana, atano mwenda, uwaziro musambu musambu musambu, ana musambu, chenda musatu, chinana munya, ukugula ku Tekno Kasangati, chiamba gwe.
10: Unakulu jo kujukira buli jo.
11: Congratulations, we knew
10: it'd make it. Weunakulu ayambalu rweru, uruwa matikira, buli kwefiriza, uruwa uli anga kwa mugaso. Na ye diguliyo, mtandi kwa yuka, kusipi e Uganda, tuka kasanti diguliyo, ya mugaso. Tukuwa vukugobo mtindo mwensiyo na, mkubale bitabu nebi nsimbi, uutukira dala kubiznes za Uganda, nukusinga u, uka kasanti banga liyo mwana mbitabu, nebi doto vye vye milimo, bikusasura. Funo wiki lisobo mtindo mwensiyo na, kusente sisobuka.
11: Future Chief Financial Officer.
10: Londa CPA Uganda. Esoboka. Eri kumutindo. Ere manyidua. Okumanye bisinga o. Chali lomtimba gano gwafe. Ku www.icpau.co.ug. Oba kuba kusimu. Noti nye munya. Tano nya noti. Emu biritano.
12: Hija, yemu kumpaji nzito. Norwecho, yeta agechitongole. Echitegiri nkwata ya balamazi. Mkubata ambuza, nubabuda abuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama gomwa kagono. Ti program za Umrah za Gwadda. Mujia ku ofisi za Fei, e Kampala, tusangwa ku proti namba nya ku Market Street, opposite ne roofing, okulirana, Jamaica Hardware, jukiranti, feba kasangwao, ilapa tegiri nsonga ya hija.
13: Firdaus Haji and Umrah Services Limited, tukutwale Madina, atenga tukusuza mungiri ya chikungo, okuma nyibi singa walk.
12: 0703, chinana mwenda, chinana, abini musatu.
14: Aha, Amina, waga tegede.
15: Galiwa.
14: Munange waliwo kampuni ya insuwe zimbidwa ku musingi gwa basilamu etuse mu Uganda.
15: Olimba nawe.
14: Akuno sikulimba. Kampuni ya insuwe ya basilamu eguddwawo nga ye Tamini Insurance. Eranga wenjogerera mazeno okwegulira moto third party mu Tamini Insurance.
15: Banange kati nkoze nti okweyunga ku Tamini Insurance.
14: Tamini Insurance esangibwa ku Trust Towers ku Chadondo Road. Empereza yabwe zimbidwa ku bwesigwa atenga temuli riba.
15: Kakati oro Yabasilamu
14: woka. Aneda, Tamini Insurance yaze kuweleza abantu bonna. Okumanya ebisinga wo kuba ku 0200-502-000. Oba weleza email ku info@tamini-insurance.co.ug. Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo bigobererwa.
16: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mkutia njabi ndwade. Ngabako sidagali obutonde. Tukolida majani agenja ulo. Agaitibwa Ashifa. Agakolidwa mitie jenja ulo. Omuli omutigwa Habad Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwe ya kakasa ntiguo nye ndwade zona. Okuja kubukade. Nokufa. gajjanjaba bagazwa prostate gland gakula kubami abanafu pressure sukari omugongo n'endwadde endala nyingi Alshifa agula emitwalo 5 jokka fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akula kundwadde z'ekiwanga ate tuyina ne immune boosters Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti essimu 0702-48-92-97 oba 0774-685-93
17: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinanye.
18: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
19: Uli kumacha, bela chitundutundu kuprogram, etulio mukeze. Gaweta ba mukanyomero, akalipo kubwongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta agoku diwa mwokwe chikugo. Akalipo kubwongo.
20: Chintuchi, nga chisoka ne leta I. Ne chisembia yo leta I, naenga chirimu lete muyo. Ka.
21: E chintu echo? Chiringa chakwe uonyanti.
19: Akono, kikali mpuko bwongo, nanta bwobwomi. Mu program, etulio mukeze, buli kumacha, tokasubwa.
22: Tukufaniriza, mu program. Ennamula y'obusiraamu, tegera ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo. Wano ku Pala FM.
23: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukufaniriza, mu program ya fe. Enamula saba mani nate orunaku oruwale. Unajua sinzi wa kubira nti otuuliriza. Yes, weba lenyo kubira nti otu gobele deno orunaku oruwale ro. Tuliku mkutu kwa Pal FM. Ate osobolo tukua saga nyango itawali ku YouTube channel ya fe. Ya Pal FM Islamic channel. Genda o osobolo kubira nti ogobele da emisomo ja fejo na. Ejinyweza enzikiriza yo. Au ku Pal FM Islamic channel. Obagenda wali ku TikTok ku Pal FM Islamic page nawo ojja kubeera otusinganawo ensonga tusobola okubeera nti tuzifunira ddala mu butuufu mu bwennyini bwazo. Enteekateeka ebeera program namulaza bamanyi okwegatta ku program eno weereza ekibuuzo kyo ku note 752-11-12 awo we tuyitira mu studios mba ne mukadde waffe Sheikh Abdulrahman Mukisa era ngenda musaba aba namusizeko tugende ku telephone program ya Feru na Kolwairo
24: Alhamdulillah Rabbil Alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
23: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Dogozi ya mkadu wa Fesha Abdurrahman Mukisa Gotui na mstudio za Pal FM Rakiri ya mama nyente katika ya fe Abatali bapia wano Nyente katika ya fe vila Yenda mula sheja soko tu tekira tekira Jaba tekira tekira deru na kuyatu genda kusaba mkadu wa fe Asoka ajituwe nga detu nasembira Eyo jemuli ate kutua bibuzo ya mwe Sheja tukwa niliza
24: Aba tuuliriza abalungi abali ku Pal FM tubaniriza nate mu program ya fe fatawa la ulama ennamula n'endaba z'abamanyi ku nsonga ez'enjawulo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusobozese okubatuusaako ennamula zino mu butuufu bwazo era zime n'omugaso yetuli ne jemuli abatuuliriza abalungi fatuwa ya wikeno ekwata ku mukwemu kusonga abantu bangi jibebuza abaffe omuntu bwamala okufa asobola okumanya ebigenda mu maaso mu makage kyekibuzo oba mu famire ye
0: مثلا من يسيابان بي إسبورو كمتغيز بانتي ومانا وغوندي إمبيرا يريويت تسالة ومانا وغوندي إنكولاي نونجي أفايو كديني الله سبحانه وتعالى يجبوزو شا فتوى يا ويكين فتوى نو يبوزي وشيخ محمد بن صالح العثيمين مو كتاب الجنائز متشاري نعم فتوى نمبا يا يو إري يجبوزو نمبا يا يو شيري بساتو مجنانا متان كسنزي لو كتاب چنين يجا فتوى ذا شيخ ekibuzo kigamba wechiti suila fadilatu sheikh suila fadilatu sheikh rahimahullahu ta'ala yabuzibwa owechiti wa sheikh sheikh muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullahu ta'ala ahli al-muslimu idha dakhala al-jannata يتعرف على أقاربه الذين في الجنة ومسلام ومكرز بالي ينجر الجنة أجين دا كبانغا آمانيا أبا آمانيا غانا وبيرا ووكو مانيا غانا وكاتي وينا بانتو بي أبولو غاندا روي وروكو مبي أبالي أبا ينجر الجنة نعم كيكيبوزك سوكا وهل يذكر أهله بعد موته أبفي أجوكرا بانت بورفاني مروك فاكوي ويعرف أحوالهم نامن يعني مبيرا ياوي كيفوزة كلمة بنتو يميكا أكو سينكانا كوابا كيريزا مجانا نفاميريزي زاوي نمامن يغانا نأكوبانغو موتو مروك فا أمانيا embera yabantu be bereka muzi omukiriza omusira fajaba fadilatuhu bi qawlihi na yanukuru wechiti wa sheikh nebigambo bye amma shatru alawwal min su'a min as-su'al ikitunde kisoka mchibuzo wa huwa anna wa huwa idha dakhala al-insanu al-jannata omuntu wali bayingide jana hal يتعرف على قاربه أجين دكوبي رانغا أمانيا غانا نابا أنتوبي أبورو غاندا روي روكومبي
23: تشيبوز
0: فجوابه تشيبوزو شاشو نعم يتعرف على قاربه وغيرهم من كل ما يأتيه سرور قلبه agenda kumanyagana n'abantu be na buli kyonna ekigenda okubanga kimuleetera essanyu kitegeeza n'emikwano gye okubeera nga amanyagana gyo gye yalina mu nsi bakirimu ebikola bitya bimuleetera essanyu ni qawlihi ta'ala olw'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa fiha ma tashtahihi al-anfus mujjana mulimu buli moyo chegwagala chegulira nti gwagala buli kyono omutukyali ulira nti ayagala agenda chifuna wataladhu al-ayun na buli kyonna ekisanyusa amaasoge wa fiha wa antum fiha khalidun era mugenda kubeera mu yorubeerera Allah watu waga mu Qur'ani kitimu suratu Zukhruf aye ensafu mwemu tulifena chavale etendala aye malego bemu kibya egamba agamba sheikh balil insanu yajtamiu bi dhurriyati fi manzilatin wahida omuntu agenda kubeeranga awangala n'abantu be mu makagamu ngawe bali nga kunsi abali mu rubirirwa naam nemchara we nabana be ni familia ye idha kana fi dhurriyati duna manzilatihi kawuli itala singa muliba amu abatalima abali wansi wedala diono tata ingi dijananga ya waguru nyoksi nga kuyabana nabu Allah genda kuma msinkanya agamba Allah subhanahu wa ta'ala waladhina amanu abakiriza watabatuhum dhuriyatum bi imanin na naizadili yawe niliba goberera mu bukiriza naam alhaqna bihim dhuriyatahum tugenda kubera nga tubasinkanye zadeli yawe wama alatnahum min amalihim min shay tetulina ke tugenda kendeza mirimu jawe tegarika unuji tuwali kantuko nake tugenda kendeza mumpera ze mirimu jawe kullu muri imbima kasabarahin buli muntu chiyakola we bugenda kubera musingo gwe kuna kule nkomere yo ayiri musura tu tori ayabiri mwemu ndegere kisabunonyi asose kwa nukulecho boba genda kusinkana na familia zawe na abantu aburugano rokumpi ndiye bagenda kusinkana hatta nabe kirimeranga waliwo omuzadde ali mu ddala lya waggulu abaana bali mu ddala lya wansi Allah agenda kubasinga banga bayina okufuna buli kyonna ekikola kitya ekisanyusa emitima gyabwe n'amaaso gaabwe saba Allah teke bantu omukyana kyava agamba se sheikh wa amma shaqu thani n'ekitundu ekyokubiri mina suali mu kibuuzo huwa maarifatu lmayiti ma yasnau ahluhu fi dduniya omufu okubeera nga amanya abantu be bakola ku nsi fainnani la alam fi dhalika atharan sahiha ekyo siyutamadu ale sikimanyiko obujulizi athar ntuufu eyinza okwesigamirwako ntegereka sikimanyiko obujulizi butuufu buyinza kwesigamirwako okugamba nti omufamanya abantu bembeera yawe bweri ntegereka kitegeeza eriyo ahadithi naye alaba nga tezeesigamirwako mu kukakasa nti omufu amanya ebigenda mu maaso mu famire ye mu maka ge aba tunaalaba tuli ffena wekitiibwa agamba sheikh rahimahullahu taala walakinna ye بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف ما يأتي على أهله تولوي مكوبين تو أبي قواو أبا أبي أقواو أبي إنزو كويس غمير واكو أكوبانغا تو غامبا تو مونتو أي إنزو كوبي رانغا آمانيا أبي مكويبيو أبي تامبولا وفاميلي يسيبيوننا قد يعرف ما يأتي على أهله الله بيعين زوق وعقل أقوم مجلس تولي فينا شبالة تبي قام بمن بيقول لي سبيكون منيو ناري ناري يا تكو بيرنا فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبي أضع وثيقة له ولو أمونت ومي ينمي زان تولي فينا رفقات أتاوي إندغانو yabula maine ndagano eyokusasula eraganti basasula mwaka mulamba munyumba jibali bapangisa sheikh yashogera kawana nibano nyenda gano nebula na nyini nyumba na bagamba kitamu etasasulanga mugenda kudamu musasule wasara yatlubuha wa yabhath anha bubuka babana nibatani ko kuberanga bano nyenda gano wati bajiraba atoli abagamba tibaino okudda mokusasula tegereka faraa fi almanami anna abahu yukallimu min nafidhati almajlis nala batata wenga ayogera naye ngaita mudinisa yekifo bali batudde bawe batulanga kwa hemu dilo liyawe ويقول له غامغامبا إن الوثيقة مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني عند غاني واني كدوا كنت عندي كوا يكتبو تغرك كتبو غوندي لكن الورقة لاصقة بجلدة الدفتر ناي اورو بوبولار وي كوت كوديبا ليي تشي دي كتابو وي غاتاني ديبا ليي كتابو يسون على كتو دولابا تغري تشو تشفانا نكتي دوكو بينو فافتح الورقه تجد الوثيقه زينغو اورو بوبولار اندغانو جاجي سانغ في ذلك المكان متفيتشو ففعل الرجل فرآها مسجنا تشكوري ندغانو ناجينبا كما ذكر ابوه غتاتو يا غامبا وهذا يدل على ان الانسان تشيلغانتي اومونتو قد يكون له علم بما يصنع اهله من بعد اينزو كفنا اكمانيسبا ايمو كويبيو abantu yebakola oluvannyuma lwe wallahu aalam allah yasinga okumanya ntegere kisa bulungi akati fatu weno ngaatuwumbawumba njagala tujijemu ebintu bisatu ntegereka obemigaso esatu omugaso ogusooka tukirayi mu fatuwa nti abakkiriza mujana bagenda kusisinkana n'abantu baabwe abokulusegere nezadde lyabwe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagambye walladhina amanu abakkiriza wattaba'tuhum dhurriyatuhum biimanin ezadde lyabwe nelibagoberera mu bukkiriza alhaqna bihim dhurriyatahum tugenda kubeeranga tubasinkanya nezadde lyabwe hata niwe bali beeranga tibali muddala lyerimu obukkiriza ntegere kise e point esooka kitegeeza nti abantu bomujjana abakkiriza Allah agenda kubawa buli kyonna kyebaagala na buli kyonna ekisanyusa amaaso gaabwe kito kiriko nfuufu yonna tekigenda kubeera wekityo eri abakkiriza ntegere kise kyekisooka kitegeeza ekyo nti tulina okufaayo okubeera ng'ezzadde lyaffe litugoberera mu bukkiriza tulina okufaayo okuba ng'ezzadde lyaffe litugoberera mu bukkiriza mumbeera ya mirundi ebiri embeera esooka okubanga ezzadde lyaffe tulirerera ku bukkiriza okutegeera Allah subhanahu wataala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam okutegeera obusiraamu mu ntegeera entuufu okubasomesa obusiraamu batwala mu masomero g'obusiraamu basome obusiraamu babutegeere basobole okubeera nga babunywererako babufiireko bakizibwa omuntu okukuuma kyatakola ki kyatamanyi omuntu amanyi obusiraamu n'atabumanyi baawukana ntegereka newankubadde ng'eyinza okubaayo amanyi naye naayonooneka naye kyo tukiramulirako kubanga naadira kirwawo okulabika kadi ekirwawo okulabika tetubeera nga tetukiramulirako tulamulirako kyekisinga obuki kisinga obungi ekyokubanga omuntu bwasoma obusiraamu kimuyamba ekyo kukola ki okubukuuma bwamala okubutegeera twagala abanaffe okubeera nga batusinga naye tulina okukikola ekyo ntegereka ekyokubiri okuyitiriza okusaba Allah subhanahu wataala okubeera nga abaana baffe abanywereza ku busiraamu obutuufu era abatira ku busiraamu obutuufu ekyokusatu okubeewaza abantu abakyamu n'ebifo ebikyamu biyinza okubajjako eddiini yaabwe enabbi wa Allah yitibwa Yaqub bwe yasisinkana ne mutabani we Yusufu ngamaze okuzuka yabuza Yusuf tata we nti bangamba nti wakaba n'amaaso ne gaziba waito kimanyi nti olunaku lw'enkomero lugenda kubeera nga lutugatta ama arafta anna alqiyamata tajma'una waito kimanyi nti tujja kusisinkana ku lunaku lw'enkomere kyava Yusufa Yaqubu agamba Yusuf nti khiftu an yuslaba dinuk nati dini okubeera ng'ekuggibwako okusinziira ku wawe wali owangaalira kye nali singa okukaabira kyakutiirira ddiini yo nti eyinza okuggibwako okusinziira ku ani gw'owangaala naye era owangaalirawa khiftu an yuslaba dinuk tegedde ekigambo ekyo ekitusooka mu pointi eyasooka pointi eyokubiri yeyokusisinkana yeyokubanga abafu bamanya ebiri mu famirizi zaabwe waliwo hadithi nga bbiri ezitera okwogerwa njagala nzogereko hadithi esooka ya hadithi gye bagamba nti abafu bajja buli lwakuna n'olwokutaano ku buli mulyango gwa miryango gy'abantu baabwe ne basaba okubeera nga balomberwa edduwa bajja ne balambula abantu baabwe buli lwakuna n'olwokutaano ne basaba okubeera nga bakola batya nga banoonya baagala dduwa yaabwe yo hadithi eri teriyo hadithi isintufu tekiriyo ekyokuva ku nabisa sallam abakirowooza bwe mutyo era abantu basiŋŋananga buli lwakuna balinawo edduwa ey'enjawulo ti abafu bazze bali ku miryango baagala dduwa zaabwe ne mulamanzaani abalalazi bano baga nti abafu bali ku miryango baagala dduwa zaabwe ebyona tebirina bujulizi butuufu kuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam wegenda mu maaso n'okusabira taatawo n'okusabira maamawo n'okusabira mugandawo n'okusabira mutabaniwo buli w'osobolera okukola ki okumusabira musabire ebyajja kujja ku lwokuna ansaba edduwa ebyo tebiriko bujulizi butuufu ku nabi sallallahu alaihi tuli fena ne hadithi egamba nti omufu bwajja kunta omuntu bwagenda okulambula omufu Allah subhanahu wataala omufu amanyazza okumulambula naye erimu ebigambo hadithi endala eyinza okubeera nga us eriko abamanyi abagamba nti ntufu nabalala abagamba nti sintufu ku nsonga eyo hadithi ya Anas bin Malik eri musanid gwa Imam Ahmad egamba nti inna amalakum turadu ala aqaribikum wa ashairikum min alamwat emirimu gyabwe giragiwe emirimu gyammwe gyolesebwa eri ab'enganda zammwe ab'oluganda lwammwe olw'okumpi n'ab'ebika byammwe mu bafu bimaana ebikolwa byammwe balagibwa ebiki mirimu gyammwe gye mukola fain kana khairan bwe gibeera emirimu gyammwe nga mirungi estabsharu bihi basanyuka nakyo wain kana ghaira dhalik bwe kibeera nga sibwe kitubo kiri qalu allahuma la tumituhum hatta tahdihim kama hadaitana basaba allah nibaga nti allah tobatta nga tebannabakubeera nga baluŋŋama nga bwe watuluŋŋamya hadithi ogiwulidde eyo naye hadithi emirimu gyaffe emirimu gyammwe hadithi ega nti emirimu gyammwe gyolesebwa eri ab'enganda zammwe ez'okumpi mamama mambakitammwe n'abafamirizi zammwe ne balagibwa emirimu ebirungi gyemukola oba emibi gyemukola ti ne basaba n'okusaba singa gyebeera mibi ti allah tobatta okutuusa nga bakoze eki nga balongoseza yo hadithi sheikh albani alaga nti ntuufu sheikh bin baz agamba nti nedda n'abalala si ntuufu ti omuntu bw'afa ebikwatagana nefamire ye ku nsi n'ebigoberera ebyo biba bikoze eki biba bikutuseewo abayingidde obulamu obuki obulala obutali bwawukana na buno tegereka bulungi naye eno hadithi sheikh albani nga bwe yagikakasa tugamba nti ekyo kiri kumpi kubanga kiri mu mbeera yakusinza kiri mu mbeera ya kusinza anti muzadde alabo mwana we bwali kunsi kisoboka atambula bulungi oba atambula bubi nga bwe kirimu hadithi tegereka bulungi bwe kibeera bwe kitiwonga hadithi nga bwe zize nakyo tukijjamu omugaso nti manya ampuliriza ali eyo nange ayogera naawe nti kitaawe yafuba maama wo nga yamukkiriza anakuwala olw'ebikolwa byo ebibi byokola tekikoma kukuba nti ebikolwa ebi byokola bikukosa naye bikosa n'abo abantu bo abagibwa mulamu n'obwensi bwebalagibwa tigundi yeeyisa bwati tekareka era okunakuwala kwabwe okukubatuusa ne mu mbeera ey'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akulungamya nga bwe yabalungamya oleme kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngoli mu mbeera olw'ekibo kye bamanyi tisinga omuntu asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngaali mu mbeera efaanana bwetyo aba azikiridde tegereka era manya nti bakadde bo basanyuka olw'ebirungi byo byokola babeera babiragiddwa olwekyo faayo nnyo okulaba nga oyitiriza okukola obulungi era faayo nnyo okulaba nga weewala okukola okukola obubi oleme kunakuwaza bakadde bo binaala hatha alhadith kusinziira ku haditha eno bwe tuba tugambye nti ntuufu nga Sheikh Albani rahmatullahi alayhi bw'agamba nti ntuufu ntegene kise ensonga y'okusatu esembayo ne bwe tuba tugambye katugambe bwe tuti nga Sheikh waffe bw'agamba ne Sheikh Salif Fawzan bw'agamba okuwulira kw'abafu n'obutawulira bw'abafu n'okumanya kw'abafu ebiri mu nsi oba obutabimanya kwesigamidde ku bujulizi tugamba nti omufu awulira obujulizi bwe butugambira nti akola ki nti awulira we butatugambye nti awulira tetugamba nti awulira omufunye tugamba nti omufu asobola okumanya emu ku ebyo ebiri mu famire ye nga bwe mbasomedde mu haditha eyo obujulizi obutatugambye tetuyingira munda tukola tutya tetuyingira munda nga bwe mbasomedde bino ebyo ono eyalagibwa endagaano ekyo tetukyesigamira kwesigamira kw'okusembayo

0: eyo yebade ayatilo kulusiyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم